Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Твоє радіо.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

0: є радіо. Реклама.
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. Рома, як вдома.
5: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Реклама.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани, 16.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
5: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго ранку, друзі! Вівторок, 25 серпня, 9:16 на годинниках. З вами у студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас! Ну що, ще трішки літа і зовсім скоро вересень постукає в наші двері. До початку нового навчального року залишається, десь так тиждень. Здається, літо вже почалося, але вже час діставати свої рюкзаки, шукати зошити і поступово повертатись до звичного ритму. Але не поспішаємо сумувати. У нас є ще цілий тиждень літа, тож ловімо кожен сонячний ранок, кожну теплу зустріч і кожну можливість сказати, а літо було таким класним. Нехай цей ранок буде легким, день буде добрим, а останній дні літа залишить після себе найтепліші спогади. Ви на твоєму радіо, і ми починаємо цей день разом.

0: Троє Радіо.
1: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
4: Любовь.

друзі, вчора ви святкували день народження незалежності, 35 років, таке гарне свято, ну а сьогодні також ми будемо дізнавати, що сьогодні за день, такий 25 серпня, і сьогодні день народження операційної платформи Linux. Спочатку Linux був невеликим студентським проєктом, створеним як альтернатива наявним операційним системам. Торвальдс розробляв його як відкрите програмне забезпечення, тобто кожен охочий міг переглядати код, покращувати його та ділитись змінами. Наступне – це сьогодні день міжнародної бляшанки. Ось таке навіть свято є. Першу бляшанку для зберігання продуктів запатентував 25 серпня 1810 році англійський винахідник Пітер Дюран. Його ідея полягала саме в використанні металевої тари, яка дозволяла довше зберігати їжу, перевозити її на великі відстані. Спочатку такі банки були важкими і виготовлялися вручну, а відкривали їх за допомогою ножа або ж молотка. Ну а вже пізніше з'явилися зручні концертні ножі та сучасні легкі бляшанки, які також пристосовані до того, щоб не відкривати їх ножем чи молотком, а просто вручну. Ще щорічно 25 серпня планета святкує День примирливого поцілунку. Засновником цього дня, подібного до Дня національного примирення, який проводить 2 квітня, є американка Жаклін Мілгейт. Тому, якщо ви з кимось посварились, то неодмінно варто поцілуватись. Ну, бодай в щічку. Ось такий день примирливого сьогодні поцілунку, щоб ніхто не сварився між собою. Ну, а чому б і ні? Тим паче, якщо це якась просто звичайна побутова сварка. Але, друзі, варто всі сварки забути, тому що зовсім скоро, тиждень часу у нас залишається, розпочинається новий сезон, це сварка зі своїм учнем, який не дуже пристосований до школи, а вчитись потрібно прокидатись рано вранці, збирати свій рюкзак і йти на навчання. Тож, ясна річ, що всі матусі, татусі дуже активно готуються до цього прекрасного періоду їхнього життя. Це школа. Знаєте, як то кажуть, мені здавалось, що я вже свою школу закінчили. Так, вже все. Це вже давно далеко позаду, але ні, в мене новий сезон, тому що в мене хлопчик іде 3 клас, донечка в 1, тому я, як-то мама 2 школярів, розпочинаю сезон Вайбера. Тому що саме в цей період до мене найбільше приходить сповіщень саме на Вайбер зі шкільного комітету. Ну, ось такі веселощі нас чекають попереду, а саме зараз нам варто по максимуму смакувати це літо. Літо – це та пора, коли нам хочеться більше світла, більше простору і більше моментів для нашого щастя. І саме час освіжити свій інтер'єр, додати дому нового настрою. Салон «Велюр» вам пропонує меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт та якість. Дивани для затишних вечорів, елегантні столи та стільці для теплих зустрічей, а ще функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр» чи на вулиці Володимира Великого 7 та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим. О правах реклами.

0: Це моє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82.

0: Що ж, друзі, ми продовжуємо наш ранок і потроху перемикаємося на те, що може стати важливою частинкою вашого майбутнього. Адже дім – це місце, куди хочеться повертатись, відчувати комфорт, спокій і затишок. Та якщо ви зараз у пошуках саме такого простору, то слухайте уважно, ця інформація саме для вас. Отже, сучасна і затишна квартира чекає на вас у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Другобичі. Особливо для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись може за нього поступово, адже діє програма «Єоселя». Це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, і це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія із системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре та вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155 068-551-5155.
1: О правах реклами. Музика.

0: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: ніяк не сидиться без роботи, хочеться чогось нового, то варто подумати, можливо, нам потрібен ремонт вдома, або ж певне оновлення, чи просто бажання зробити дім кращим. І якщо так, то завітайте в торговий центр «Шах», тому що там все для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, необхідне все для вашої ванної кімнати. Вар світло та ардекор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору характеру і настрою. А ось на другому поверсі нью меблі, дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше це те, що в торговому центрі часто діють акції та спеціальні пропозиції, тож не пропустіть і завітайте в торговий центр «Шах». Дрогович, вулиця Грушевського, 58.
1: Правах реклами.
0: 9:54 – це означає, що зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчан з першими новинами цього дня, друзі, тож не примикайтесь, залишайтесь на твоєму.

10 на годиннику означає, що час для перших новин вівторка 25 серпня в ефірі 101.4 FM. З вами Софія Савчин. Вітаю.

0: ППО збила та подавила 124 зі 150 ворожих безпілотників під час нічної атаки. Вночі противник атакував Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», авіаційною ракетою «Х-31П» і запустив 150 ударних та імітаційних безпілотників. Повітряні сили повідомили про знешкодження 124 безпілотників. Водночас зафіксовано влучання засобів нападу на 17 локаціях і падіння уламків у 7 місцях. Детальніше по регіонах. Під час нічної атаки у Конотопі на Сумщині травми отримала 14-річна дівчина. Знищено житловий будинок, в якому проживала родина. Також знищено ще одне агропідприємство. Пошкоджено десятки будівель у місті. Під удар потрапила залізнична колія та об'єкти Укрзалізниці. Частина Конотопу без газу. У Харкові відомо про одну загиблу людину. У Голосіївському районі Києва пошкодження зазнала багатоповерхівка. Там пошкоджена квартира. На 14-му поверсі постраждала одна людина. У Запорізькій області дві людини загинули, ще одна жінка поранена. В Чернігівській області внаслідок російського удару у Мені поранені 13 людей, серед них четверо дітей. У Слобожанському районі Дніпропетровської області спалахнули пожежі на території поряд з ТРЦ і всередині будівлі. Росіяни також атакували безпілотниками пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Мова про пункт Виноградівка Вулкенєшт. Наразі він тимчасово не працює, про це повідомляють у ДПСУ.
1: Новини.
0: Українські дрони уразили амфібський НПЗ в Краснодарському краї Російської Федерації. Про це пише FirePoint. Амфібський НПЗ має проєктну потужність 6,25 мільйони тонн нафти на рік і спеціалізується на переробці нафти і газового конденсату з виробництвом бензину, дизельного палива та інших нафтопродуктів. В Україні з'явилася нова державна нагорода – вдячність українського народу. Її будуть вручати народу іноземної держави за солідарність і підтримку українців у війні проти Росії і за захисні спільні цінності, за захисті спільних цінностей, а саме людяності, свободи і миру. Будуть її отримувати країни, які надавали військову, гуманітарну, фінансову допомогу Україні та прихисток її громадянам. Перший вдячність народного українського народу отримав народ Великої Британії. Володимир Зеленський вручив її вчора прем'єр-міністру Енді Бернему. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що він та інші європейські лідери планують наступного місяця відвідати США, аби переконати президента США Дональда Трампа надати Україні доступ до частини запасів ракет-перехоплювачів «Патріот» напередодні зими. Такі перші новини вівторка. Наступний випуск буде об 11:00. Всім вдалого дня!

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні, 25 серпня, в Україні ми очікуємо невелику хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. Вночі температура від 8 до 13 градусів тепла в південній частині країни, а також вдень від 21 до 26 градусів тепла. Синоптики попереджають про пожежну небезпеку з 25 по 27 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей, а також 26-27 серпня Черкаської, Кіровоградської та Одеської. Очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, погодні умови будуть сприяти високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж. Також, за даними синоптик.ua, в середу, 26 серпня, нас очікує така суцільна хмарність. Температура в цей день буде сяти позначки від плюс 13 до плюс 21 градуса тепла. В четвер та в п'ятницю, саме 27 та 28 серпня, мінлива хмарність, буде сонячно зранку, температура сягатиме в ці дні від 13 до 24 градусів тепла. А ось в суботу у нас очікує з вами хмарно з проясненнями, дрібний дощик протягом дня, проте він буде ненадовго, і температура буде сягати на ці вихідні від 14 до 23 градусів тепла. І про Max Dental Clinic. Це те, що тут все взагалі починається. А знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бурмашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. І не тільки те, що болить сьогодні, а й те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це вже не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали зуби добре, і служили довго. Max Dental Clinic – спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. А також шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич. Вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
5: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
0: Твоє радіо.
6: Ну, саме зараз повернемось в вчорашній день. Із нагоди 35-ї річниці Незалежності України Львівський муніципальний хор «Гомін» влаштував безплатний концерт в самому центрі Львова. Музиканти виступили на балконі міської ратуші на площі Ринок, зібравши близько 10 тисяч слухачів. Про це повідомили і в них на сторінці в інстаграмі «Гомін», публікувавши відео з виступу. Для львів'ян і гостей міста хор виконав відомі українські композиції, серед яких була «Гуцулка Ксенія», «Стожари», «Цей сон», «Гей, зелений гай», а також державний гімн України. Ми подарували вам цю незабутню атмосферу, ви подарували нам найцінніше – свої емоції, тепло та можливість співати в унісон наші улюблені ретро-пісні. Бажаємо нашій Україні якнайшвидшої перемоги і дякуємо Збройним силам України за можливість сьогодні бути разом і виступати для вас. Любимо вас, написали музиканти. До слова, також напередодні 16 серпня у Львові відбувся безплатний концерт Святослава Вакарчука, який зібрав тисячі людей. Просто таки за переглядом його такого перформансу, такого виступу неймовірного. Ну і, друзі, як то кажуть, всюди нам буде добре та вдома найкраще. Це дійсно так, особливо, що ваш дім в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Другобичі. І для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, може розраховувати за нього поступово, адже в них діє програма «Єоселя». Житловий комплекс «Ядро», кредитований Щедбанком за державною програмою «Єоселя», ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази. Мені всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-55-55. Це була реклама.

0: Якщо вже дуже хочеться зробити невеличку смачну перерву, то варто знати локацію, куди ви завітаєте, і будете туди ходити дуже часто, тому що вам неодмінно сподобаються їхні страви. І це Довбуш, місце, куди хочеться повертатися за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бурери, у Довбуші їх готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. А домашні соуси вони створюють без майонезу. Ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які вам неодмінно захочеться скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою, улюблені страви прийдуть до вас дуже швидко. 097-630-84-84 097-630-84-84 Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна, а військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: О правах реклами.

0: Моє Радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Ну що ж, друзі, саме зараз час для ваших теплих привітів та привітань. Хочу нагадати вам, для того, щоб їх надіслати, вам треба зайти у Viber і написати на наш студійний номер 067-704-1014 свій теплий привітик чи привітання для найрідніших друзів, знайомих, колег, тим самим піднімаючи їм настрій перед першим вереснем, тому що зовсім скоро вже такі почнуться, я вам скажу, осінні дні, такі в когось депресивні, а в когось вони просто асоціюються з такими щоденними навчаннями. Ну, ось так якось. І знаєте, друзі, хочу перш ніж зачитаю ваш привітик, сказати, що ми так багато часу проводимо з вами вдома, більше, ніж нам того здається, і саме тут починається наш ранок, проходять найтепліші розмови і ще народжуються найкращі спогади. Тому дуже важливо, щоб кожен куточок вдома був по-справжньому комфортним. М'які лінії ви знайдете м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну та зручні столи-стільці для сімейних зустрічей. В них понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн та безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – меблі для моментів, які точно мають значення. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, це навпроти газової.
1: О правах реклами.
0: І зараз зачитаю привіт від нашої слухачки Оксі. Доброго ранку, Оленка. Рада вас чути, скучила за вами. Вдалого вам дня та позитивного ефіру. Вітання всім слухачам. Щиро дякую, Оксі. Дякую, що ви наша постійна слухачка і завжди заряджаєте гарним настроєм, позитивом. Саме тому ця композиція від Марти Адамчук для вас.

0: Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54. Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець, Роксолани 16.

0: Це спасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
5: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 1014.
7: Від Лондона до Риму та Парижа, де у світі в День Незалежності підсвітили будівлі синьо-жовтим кольором, дізнаємось прямо зараз. У День Незалежності України знакові споруди в 6 країнах світу підсвітили синьо-жовтими кольорами, акції стали символом солідарності з нашою країною. У День Незалежності саме вчора знакові будівлі Великій Британії, Канаді, Бельгії, Молдові, Франції, Італії підсвітили кольорами українського прапора на знак солідарності з Україною. Про це повідомили українські дипломатичні представництва. У Лондоні синьо-жовтими кольорами засяє Вестмінстерський палац, де засідає британський парламент. В парламенті Великої Британії зазначили, що таким чином країна продемонструвала підтримку українському народу. У Канаді українськими кольорами підсвітили вежу миру та парламентський пагорб в Отаві, також будівлю офісу прем'єр-міністра. У Брюсселі синьо-жовтими кольорами підсвітили будівлі Європейської комісії та Європейської ради. Ілюмінація відбувалася напередодні Дня Незалежності, а в Єврокомісії наголосили на підтримці України та боротьбі за суверенітет. У Кишиневі синьо-жовтими кольорами підсвітили будівлю парламенту Молдови. Таким чином, молдовська сторона долучилась до міжнародних акцій на підтримку України з нагоди 35-ї річниці Незалежності. До символічної акції приєдналися, звісно, і Франція. В Парижі 24 серпня Ейфелеву вежу підсвітили синьо-жовтими кольорами. Урочиста церемонія була запланована на вечір біля площі прав людини. І хочу сказати, що це було доволі незвично, дуже красиво і просто неймовірно. В Італії синьо-жовтими кольорами засяє в Колізеї у Римі. Українське посольство Італії повідомило про підсвічення однієї з головних пам'яток столиці на знак солідарності з Україною. У Великій Британії до акції також долучився Йорк. Міська влада повідомила, що 24 серпня підсвітили історичну браму на міських мурах. Акцію організували на прохання посла України та знак підтримки українців і міста Львова, з яким Йорк розвиває партнерські зв'язки. Таким чином, у День Незалежності України синьо-жовта ілюмінація з'явилась на знакових державних та історичних спорудах у різних країнах світу, ставши символом підтримки України та його народу. Ось так. Тому, друзі, направду, це все до мурах, і так приємно бачити наш синьо-жовтий стяг на таких будівлях. І в шахах, друзі, перемагає той, хто добре прораховує свої ходи, а це не секрет. А коли йдеться про дім, то найкращий хід – це завітати до торгового центру шах. Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створювати атмосферу, завітайте в Арт-світло та Арт-декор. Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, то на другому поверсі вас чекають нью-меблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них в асортименті з'явились двері фірми «Родос», тож не пропустіть. Торговий центр «Шах» Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
6: На правах реклами.
7: 10.53 в студію повертається Софія Савшин з актуальними новинами цієї години, а я повернусь наступної, тож не примикайтесь.

0: Вчора на Дрогобичині вшанували загиблих захисників та захисниць російсько-української війни. Відбулося присвоєння та вручення посмертних відзнак почесного громадянина Дрогобицького району, а також державних нагород родинам наших героїв. Про це розповів начальник Дрогобицької РВА Степан Коленяк. Звання «Почесний громадянин Дрогобицького району» – це найменше, що ми можемо зробити для увічнення пам'яті тих, хто віддав життя за нашу землю, за нашу свободу, за нашу історію і наше майбутнє.
1: Новини.
0: ВАКС обрав Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суд передбачив можливість звільнення під заставу у 20 мільйонів гривень. На запитання, чи має вона ці гроші для внесення застави, Ірина Мудра відповіла, що частково має власні кошти, а також розраховує на знайомих і друзів. Нагадуємо, Ірину Мудру підозрюють у участі в злочинній організації в межах спецоперації НАБУ і САП «Форест Гамп». Учасники організації планували рейдерське захоплення двох підприємств і будівлі в центрі Києва шляхом підроблення документів. НАБУ вважає, що Мудра, перебуваючи на посаді в офісі президента, могла сприяти реалізації цих планів. Слідство також вважає, що фігуранти легалізували 150 мільйонів гривень готівки, аби використати кошти для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у справі «Мідас». За версією НАБУ і САП, для цього використовували Сенсбанк і рахунки підконтрольних компаній.
1: Новини.
0: Новини регіону. Вчора близько 19:30 на вулиці Бориславській в Дрогобичі у ДТП загинув літній пішохід. Як попередньо встановили правоохоронці, 37-річний водій BMW 320 здійснив наїзд на 76-річного місцевого. Через це пішохід отримав тілесні ушкодження і, на жаль, незважаючи на зусилля медиків, помер у кареті швидкої. За даними ГУ Нацполіції області, за минулу добу на автодорогах Львівщини сталися 82 ДТП, 4 з них з потерпілими. Одна особа загинула, ще 4 травмувалися. Контррозвідка СБУ затримала у Львові 20-річного мешканця Дніпропетровщини, який розвідував об'єкти критичної інфраструктури та місця базування військових і малював на будівлях графіті з чат-ботом для співпраці з ворогом. Як повідомили в СБУ Львівщини, зловмисник відстежував координати, які ворог міг використати для серії нових атак по об'єктах Укрзалізниці, адмінбудівлях і силах оборони. Безробітний працював одразу на двох кураторів з Росії. За інструкцією одного з них, агент мав зібрати розвіддані про потенційні цілі на Львівщині та Харківщині для підготовки ударів. Співробітники СБУ задокументували злочини агента, затримали його на гарячому, коли він у черговий раз намагався сфотографувати українські об'єкти. Сьогодні близько 7:00 до поліції надійшло повідомлення про загибель 76-річного чоловіка, який у Львові випав з 15-го поверху багатоповерхівки на проспекті Червоної Калини. На місці працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють всі обставини. За попередньою інформацією, напередодні чоловік переніс тяжку хворобу.
1: Новини.
0: Вчора, в День Незалежності України, у пологовому відділенні Дрогобицької міської лікарні номер 1 на світ з'явилися 4 малюків – одна дівчинка і 3 хлопчиків. Першою на День Незалежності в Дрогобицькій громаді народилася маленька українка. Радісна подія сталася о 6:25 вранці. За традицією, міський голова Дрогобича Тарас Кучма спільно з генеральним директором Дрогобицької міської лікарні Андрієм Коцюбою та керівницею відділу сім'ї та молоді Олександрою Пашко завітали у медичну установу, аби привітати щасливих батьків. Наступна порція новин буде о 12:00. Тепер в ефірі чекайте Олену Ластов'як.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні погода нас здивує своїми контрастами, тож давайте більш детальніше. По всій території України очікується мінлива хмарність, прояснення. У більшості регіонів сьогодні без опадів, однак температура різко зміниться від прохолодних 8-13 градусів тепла вночі до спекотних 25-30 градусів в день. Вітер змінних напрямків сьогодні 3-8 метрів за секунду, температура вночі від 8 до 13, в день від 21 до 26 градусів, а в південній частині вночі від 13 до 18 градусів тепла, в день посначки досягнуть 30 градусів тепла, попереджають синоптики. Ну, друзі, на сьогодні спеки точно не варто чекати, тому що сьогодні максимальна температура в нас прогріється до плюс 21 градусу тепла, без опадів, мінлива хмарність, трішки сонечко буде, трішки його затьмарять хмари. Завтра, в середу, 26 серпня, погода також буде похмурою, температура буде сягати від 13 до 21 градусу тепла. Четвер, 27 серпня, буде ясно. Протягом дня температура буде сягати від 13 до 22 градусів тепла. Ну, а в п'ятницю мінлива хмарність, дрібний дощик в суботу. І температура в неділю також буде сягати таких комфортних позначок, плюс 23 градусів тепла. Загалом цей тиждень пройде в дуже комфортній температурі від 13 до 24 градусів тепла. Тож, друзі, ясна річ, що осінь, вона відчувається вже в повітрі. Можна сказати, більшість з нас її вже помічають навколо. А відтак готуємось до нового сезону і разом з Max Dental Clinic. А тепер трішки детальніше про саму клініку. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, скільки все буде тривати, як все пройде. У Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, вам спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе, де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше травм, менше набріків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років. З можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Або шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.

0: Хто є радіо?
1: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: серпні Європейська мовна спілка оновила правила участі в Євробаченні 2027, враховуючи політичний підтекст щодо країн, які ведуть військові конфлікти з іншими державами. Втім, це не зупинило країни бойкотувати і надалі цей конкурс. Відтак, Нідерланди, які вигравали конкурс 5 разів в 1957-му, 59-му, 1969-му, 1975-му та 2019-х роках, офіційно відмовились від участі в Євробаченні наступного року. Нідерландський мовник заявив, що конкурс втратив нейтральність і просто таки перетворився на платформу для розколу. Зокрема, він нагадав про війну в Газі і причетність до цього Ізраїлю, якого так і не дискваліфікували. До речі, у 2026-му Нідерланди, Ісландія, Іспанія, Ірландія та Словенія не транслюватимуть в себе конкурс на Євробаченні, саме на телебаченні. Що чекає єврофанів у 2027-му? Таки, друзі, побачимо. Наступного року конкурс відбудеться 11, 13 та 15 травня 2027 року в Бургасі. Це буде перший Євробачення, яке прийматиме Болгарія. Ось так. Тому до цього моменту, ясна річ, ще можуть бути різні такі нюанси, які можуть змінитися, і все-таки може і деякі країни також відмовляться від участі в цьому конкурсі. Побачимо. Але знаєте, всюди добре. А вдома найкраще. Це дійсно так. Особливо, що ваш дім – це квартира в ЖК «Ядро» на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, може розраховуватись поступово, адже діє програма «ЄОселі». Житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за цією програмою. І це означає, що можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк. По всій території – власний парк з озером і зонами барбекю, дитячі спортивні майданчики, а також вело парковки. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази, що мені всюди добре, та вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Чи помічали ви, що іноді достатньо просто смачно поїсти, і день вже якось стає кращим? Тож, якщо шлунок вже натякає, що час зробити приємну паузу, не ігноруйте ці сигнали. А ми теж не знаємо, куди варто зазирнути за чимось смачненьким. І це заклад Довбуш. Місце, куди хочеться повертати за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Довбуш їх готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч та без жодного майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати та багато інших страв, які неодмінно захочете скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою. Улюблені страви прийдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі, на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
0: На правах реклами.

І в продовженні сьогоднішнього дня, друзі, щорічно 25 серпня планета святкує День примирливого поцілунку. День присвячений наведенню мостів і вирішенню всіх конфліктів. Це свято є національним у США і просто популярним у світі. Засновником цього дня, подібного до Дня національного примирення, який проводиться 2 квітня, американка Жаклін Мілгейт з готелю «Хілтон», штат Нью-Йорк. Вона усвідомлювала важливість налагодження стосунків і хотіла визначити день, коли люди могли зосередитись на відновленні розірваних зв'язків. Незалежно від того, чи це розбіжності з коханою людиною, другом, колегою, цей день заохочує всі відкласти все в сторону, всі свої суперечки, запропонувати або прийняти вибачення і зміцнити свої зв'язки, або ж поцілуватись в щічку. Чому цей день такий важливий? Тому що день примирливого поцілунку – така гарна нагода закінчити всі сварки, налагодити стосунки і виправити свої помилки. Родина, друзі, кохані, колеги, уникнути якихось сварок, ну просто не під силу нікому. Цей серпневий день дає кожному змогу витягнути голову з піску і поцілуватись та примиритись. А також це сприяє здоровим стосункам. Стосунки чи то сімейні, чи то романтичні, чи то платонічні є основою нашого суспільного життя, і вони вирішують конфлікти, працюючи над їхнім вирішенням. А ми зміцнюємо ці зв'язки, забезпечуємо їхню стійкість. Ось так. Перші згадки про поцілунки з'явилися в давніх писаннях, які датовані 1500 роком до нашої ери, і першими повідомленнями про них люди, які раніше жили на території сучасної Індії, в ті самі часи в цій місцевості поцілунком вважалися потирання носами, тобто не губами, а просто терлись носиками. Пізніше поцілунки завдяки воїнам Олександра Македонського вийшли за кордони Індії і стали світовим явищем. Згодом різні культури сприйняли цей інтимний акт і додали до свого унікального відтінку. Відомий факт.

0: Цілунки продовжують життя, зміцнюють імунну систему і допомагають спалювати калорії. Ось чому так важливо цілуватися і взагалі. У світі, де конфлікти просто неминучі, де примирливу поцілунку нагадує про важливість прощення, розуміння і любові. А також 25 серпня ви можете сьогодні, і не тільки 25-го, відсвяткувати таку радість примирення зі своїми найближчими. Тому, друзі, як ми бачимо, день сьогодні святковий, варто його відсвяткувати. А загалом наше щастя, воно часто складається з дуже доволі таких простих речей. Ранкова кава в зручному кріслі, вечір в колі рідних, відпочинок після насиченого дня, і саме з таких моментів працює салон меблів «Велюр». Тут ви знайдете все для створення затишного сучасного простору, дивани, ліжка, столи, шафи, багато інших меблів для вашого дому. Салон «Велюр» – це місце, де комфорт набуває форми. Вулиця Володимира Великого, 7, і це була реклама.
1: Моє радіо.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: До школи залишився буквально тиждень, і поки батьки рахують зошити, ручки, нервові клітини, діти ще намагають врятувати ті останні дні літа. Але є речі, які об'єднують усіх, і школярів, і батьків. Це, наприклад, смачно поїсти, піти на шопінг, підготувати себе до школи, чи просто перед новим навчальним марафоном. Тож зараз ідеальна локація, куди ви можете завітати і трішки переключити з того і шкільної тематики, це торговий центр «Шах». Там все зібрано для вашої оселі в одному місці. У метрі квадратному знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку. Все необхідне для ванної кімнати. Варте світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору характеру і настрою. А ось на другому поверсі – нью меблі. Дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. А в асортименті ще й з'явились якісні двері фірми «Родос». Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: О правах реклами.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що вночі українські підрозділи завдали удару по нафтопереробному заводу «Афіпський» у Краснодарському краї Російської Федерації. На території об'єкта, який виготовляє пальне для російської армії, виникла пожежа. Також підтверджено ураження двох установок сепарації газу на Астраханському ГПЗ, який це відбулося напередодні теж вночі. Підприємство постачає продукцію для Збройних сил РФ, а також виготовляє технічну сірку для виробництва вибухівки. Залізничний районний суд Львова виніс вирок начальнику служби повітряно-вогневої і тактичної підготовки військової частини, який поширював у телеграмі дані про військову авіацію у Львові та Івано-Франківську. Суд призначив 5 років тюрми, але звільнив його від відбування, встановивши рік іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити. Підполковник, будучи командиром авіаційної ескадрилі, протягом лютого і березня неодноразово надсилав у телеграм інформацію про місце знаходження, дату, час, місце вильоту і посадки військових літаків Іл-76 ЗСУ. Військовий надсилав повідомлення про заплановані польоти, поширював інформацію про військову авіацію, перебуваючи на аеропорті Львів та Івано-Франківськ. В судовому реєстрі наведені 11 випадків поширення інформації оборонного значення. Відомо, що щодо людини, якій підполковник надсилав ці дані, теж порушили кримінальне провадження. США виключили Сирію зі списку держав-спонсорів тероризму. В ній країна перебувала 47 років. Також Міністерство фінансів зняло санкції з угруповання Хаят Тахрір аш-Шам. За словами міністра фінансів США Скотта Бесенда, це має створити умови для залучення інвестицій та економічного відновлення країни. Вранці курси долара та євро в банках та обмінниках просіли. Американську валюту в окремих фінансових установах можна придбати дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Євро теж втратив частину вартості. Як підсумовує РБК Україна, в обмінниках середній курс продажу долара становить 44,85, євро – 52,25. Найдешевше долар серед великих банків пропонує ПУМП за комерційним курсом 44,80, а євро – Приватбанк у відділеннях 52,50. І на завершення концерт репера Кані Веста в Росії під питанням через дзвінок з Москви. Про це пише російське видання «Фонтанка». Як зазначається, «Газпром-Арена» сама анонсувала виступи репера, але згодом стадіон офіційно заявив, що не укладав договорів на проведення шоу. Двоє співрозмовників видання заявили, що концерт Кані Веста не був узгоджений в усіх необхідних інстанціях. Ще один співрозмовник сказав, що до стадіону зателефонували і сказали скасувати захід Кані Веста. Відомо, що реперу забороняють в'їзд до деяких країн через його скандальні антисемітські висловлювання, схвалення Гітлера і публічну агресивну поведінку. Уряди розцінюють її як заподіяння суспільної шкоди. Такі от справи. Наступна порція новин буде о 13:00.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Що ж, друзі, сьогодні на Львівщині 25 серпня прогнозують мінливу хмарність. В другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ. Вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура сьогодні в день буде становити від 20 до 25 градусів тепла. А також, за даними Synoptic.ua, завтра в середу 26 серпня матимемо з вами суцільну хмарність. Температура буде сягати від 13 до 20 градусів тепла. Сонячною погода буде в цей четвер, 27 серпня, і температура буде сягати від плюс 11 до плюс 20 градусів тепла. П'ятниця, субота та неділя будуть мінливими, а в суботу місцями також будуть опади. Температура буде сягати в ці дні від 12 до 27 градусів тепла. Найспекотніше буде в суботу, друзі. І зараз з вами трішки про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують останніми. А дарма. Кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, чувалися шийки зубів. Це не про саме пройде. Це ясна просить допомоги. І якщо вам не звернутися вчасно, то можна втратити цілком навіть здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту, по суті, повну картину стану ясен. Ну а далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясна без болю та під анестезією. Результат: ясна перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно, і дихати, і всміхатись вам стає легко. Max Dental Clinic. Здоров'я ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
3: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич. Вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут на горі час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Школа танцю EGT Дрогобич. Дорослим група без досвіду. Без сцени. Без осуду. Молодятам весільний танець під вашу музику. З нуля до впевненого виходу. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А. Коло 14-ї гімназії.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Твоє радіо.
3: В мережі українці вирішили поділитися особливими відео з минулого, і на них легендарний літак «Мрія», який прилітає над Києвом в День Незалежності. Для багатьох цей момент став символом часу, коли українське небо було мирним, а найбільший у світі літак можна було побачити над столицею. «Мрія» – це Ан-225, унікальний надважкий транспортний літак, створений в Україні в 1988 році. Він був єдиним у своєму роді, не мав аналогів у світі, його впізнавали далеко за межами України, а поява «Мрії» в аеропортах чи у небі щоразу привертала увагу всіх людей. «Мрії» не стало. Цей чарівник літак, який став одним із символом України, знищили російські окупанти, вона згоріла в перші дні повномасштабного вторгнення, і відновити її поки що неможливо. Проте цей літак назавжди залишиться в наших спогадах, на фотографіях, відео та в особливих моментах, коли він гордо та гучно піднімався над нашими головами. І ми неодмінно відбудуємо ще свою мрію. Я щиро вірю, що в нас буде такий літак, може бути навіть краще, і в мирному небі. І ми будемо також знімати такі щемливі кадри неодмінно в День Незалежності. Як то кажуть, все добре, вдома найкраще. Це справді так, особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира в ЖК «Ядро». Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховувати зможе поступово за програмою «Єуселя». Ви можете придбати квартиру зі ставкою в кредит від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості цього комплексу – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще басейн-спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Мені всюди добре, але вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55.
2: На правах реклами.

0: 12:32, і це означає, що треба зробити невеличку смачну перерву, друзі, і не варто її витягувати на потім, тому що потім ви вже будете себе почувати не так добре, як саме зараз. Тому варто завітати в заклад Довбуш, і саме це місце, куди хочеться повертати за справжнім смаком. Тут піцу випікають легендарні дерев'яні печі Валеріані при температурі 450-500 градусів, а тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який точно запам'ятовується. Любите бургери? В Довбуші їх готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. А домашні соуси створюють власноруч та без жодного майонезу. Меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які ви неодмінно захочете скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою і телефонуйте 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: У правах реклами.
2: Твоє радіо. Реклама.
3: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
4: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді», місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд», благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17:00. Приходь, підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням в Інстаграму або за номером 068-763-6668.
2: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Поясніть дітям правила поведінки на воді. Щоб купалися, де дозволено. Пірнали, де перевірено. І не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
5: Соціальна реклама.

0: Жити не віриться, що до осені залишилось зовсім трішки. А це означає, що повернення до звичного ритму вже не так далеко. Школа, робота, домашні справи. Саме зараз хороший момент трішки оновити простір навколо себе. До речі, маленька порада, якщо хочете, щоб вдома стало затишніше, то не обов'язково одразу зробити великий ремонт. Іноді достатньо змінити один предмет, меблів і додати більше світла або простору, по-новому організувати свій простір і одразу побачите, як стане набагато краще. Ну, якщо вже давно придивляєтесь до нових меблів, то зараз саме час послухати наступну рекламну паузу. Отже, вам варто завітати в Мікулінію, тому що саме там знайдете м'які дивани для свого відпочинку. Зручний диван після насиченого дня – це те, що потрібно кожному з нас. Комфортне ліжко після довгого вечора, стіл, за яким збираються найрідніші. Саме такі меблі чекають на вас в Мікулінії. А ще в них понад 100 моделей. Унікальний дизайн та безвідсоткове розтермінування. Мікулінія – коли комфорт стає частинкою вашого життя. Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: Правах реклами.

0: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Протокол.
1: Твоє радіо.
2: Україна вже готується до Оскара. Які фільми будуть змагати за путівку в Голлівуд? Давайте дізнаватись. Отже, цього року охочих виявилось 5. Український оскарівський комітет отримав заявки на участь у відборі на 99-ту премію «Оскар» в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Отже, імена претендентів вже відомі, а от хто врешті поїде представляти Україну, ну поки вирішують. Цього року у відборі беруть участь 5 стрічок, і це «Вічник» режисер Іван Ніколайчук, «Кіл Хаус» режисер Любомир Левицький, «Останній Прометей Донбасу» режисер Антон Штука, «Простий солдат» режисер Артем Рижаков та Хуан Каміло Круз. «The Last Message» режисер Андрій Волошин та Олексій Лєбідєв. Український оскарівський комітет спочатку перевірить заявки на відповідальність правилам Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Після цього члени комітету проведуть засідання, визначать фільм, який офіційно буде представляти Україну в оскарівських перегонах. До складу комітету входять представники української кіноіндустрії та члени Української кіноакадемії, яких обирають шляхом голосування членів кіноакадемії. Цього року процедуру відбору додатково закріпили меморандумом, який підписали Державне агентство України з питань кіно, Національна спілка кінематографістів України, Асоціація продюсерів України, Українська кіноакадемія та Український інститут. Тож, коли ми з вами дізнаємось, ну хто ж поїде на цей Оскар за Оскаром? Спочатку Україна має визначити свого представника, ну а потім він вже потрапить в міжнародну гонку. 15 грудня 2026 року Американська кіноакадемія оголосить 15 фільмів, які увійдуть до шорт-листа категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». А 21 січня 2027 року стане відомо, які 5 стрічок отримують номінацію на Оскар. Фінал цієї історії відбудеться 14 березня 2027 року. От саме тоді пройде церемонія вручення 99-ї премії «Оскар». Ну, ось так, друзі. А поки можна подивитися собі, що думають люди про одного з претендента зі списку фільмів «Кіл Хаус», тому що там просто трець на всю хай від коментарів, і українці таки діляться своїми емоціями після перегляду того блокбастера «Кіл Хаус». Ось так. Ну і поки ви думаєте, чим себе зайняти сьогодні, я хочу вам трішки підказати. Вам можете завітати в торговий центр «Шах», тому що там все для вашої оселі зібрано в одному місці. Потрібна сантехніка чи плитка? Вам у метр квадратний. Шукаєте світло, яке буде створювати атмосферу? Завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». Якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, на другому поверсі вас чекають «Нью Меблі». Все для ремонту, затишку, комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Не пропустіть, в асортименті також з'явилися двері фірми «Родос». Торговий центр «Шах». Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: О правах реклами.
2: 12.53. Зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з новинами, а я до вас повернусь наступної години. Не перемикайтесь.

Внаслідок ударів Росії по Краматорську поранені щонайменше 11 людей, а також про нові удари по низці військових цілей російського агресора розповім у випуску новин 13-ї години. З вами Софія Савчина.

0: Внаслідок ударів Російської Федерації по Краматорську поранені щонайменше 11 людей, зокрема двомісячне немовля. Про це повідомили в ОВА. Армія Росії атакувала місто авіабомбами 8 разів. Пошкоджені багатоповерхівки і об'єкт інфраструктури. Російський безпілотник поцілив у поїзд на Миколаївщині. Пасажири та локомотивна бригада не постраждали завдяки завчасно оголошеній підвищеній небезпеці та оперативній роботі залізничників під час евакуації. Про це йдеться в повідомленні. Вчора і вночі підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російського агресора. Як повідомили у Генштабі, в Луганську уражено спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби «Пересвіт-М». Також уражено станцію радіоелектронного подавлення супутникового зв'язку «Старлінк» у Мирному в Криму. Крім того, в Бердянську Запорізької області уражено склад пальномастильних матеріалів та боєприпасів противника. Серед іншого, у Приморську Запорізької області уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів. За результатами аналізу даних також підтверджено пошкодження вчора винищувача МІГ-29 на аеродромі Міллерево в Ростовській області Росії. Ступінь завданих збитків уточнюється. В РФ заявили про захоплення Новоконстянтинівки на Сумщині. Сили оборони це спростували. Українські військові запевняють, ситуація на напрямку контрольована, підрозділи виконують бойові завдання.
1: Новини.
0: Кіберполіцейські і детективи БЕП у Київській області викрили схему, в якій понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності допомагали аграрним компаніям приховувати доходи і ухилятися від сплати податків. Зловмисники закуповували агропродукцію за готівку поза бухгалтерським та податковим обліками, а далі для подальшого продажу чи експорту використовували документи з неправдивими відомостями. Отримані кошти обготівковували чи переводили в криптовалюту для уникнення фінмоніторингу. Наразі встановлюється повне коло причетних і підприємства і аналізується рух коштів. Також поліцейські вручили підозри ще 4 членам злочинної організації, яка ошукала громадян Латвії на понад 5,5 мільйона гривень. У травні затримали ключових учасників цієї шахрайської організації і ліквідували незаконний кол-центр. Тепер правоохоронці встановили, зловмисники купували контракти іноземців, які раніше втратили кошти через псевдоінвестиційні платформи. Далі телефонували їм під виглядом працівників юридичних компаній і обіцяли допомогти повернути гроші. Для отримання доступу до онлайн-банкінгу потерпілих шахраї переконували їх встановлювати програми віддаленого доступу. Надалі від імені жертв оформлювали кредити, а отримані кошти переказували на підконтрольні рахунки та криптогаманці.
1: Новини.
0: В Дрогобичі на базі Римсько-католицької церкви Святого Варфоломія відкрили добровільну пожежну команду. ГУ ДСНС у Львівській області інформує, добровольці відтепер зможуть оперативно реагувати на надзвичайні ситуації в місті і допомагати професійним рятувальникам в захисті людей і майна. Такі новини 13-ї, о 14-й буде наступний випуск, тому не пропустіть. Тепер в студію повертається Олена Листов'як.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, саме зараз час поговорити про погоду. На Львівщині 25 серпня прогнозують мінливу хмарність, слабкий туман, місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень максимальна температура в області становитиме 25 градусів тепла. Вітер сьогодні східний, 3,8 метрів на секунду, а температура сягатиме від 20 до 25. Завтра, в середу, 26 серпня, суцільна хмарність, температурні стовпчики сягатимуть від плюс 13 до плюс 18 градусів тепла. В четвер, 27 серпня, буде ясно. Температура в цей день сягне позначки плюс 20 градусів тепла. В п'ятницю, суботу та неділю нас очікує мінлива хмарність. Температура в ці дні буде сягати від плюс 12 до плюс 27 градусів тепла. Найтепліше, я б сказала, найспекотніше буде саме в суботу, 29 серпня. І знову про Max Dental Clinic. Мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно? Сьогодні це реально і без болю. Керамічні вініри – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть собі таку тонесеньку керамічну оболонку, що лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблизька вони виглядають доволі природньо. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи, кераміка, головне, не темніє від кави, і вона й служить довгі роки. А при доброму догляді й десятиліттями. Головне, спершу лікар має подивитися, що підходять саме вам вініри, чи спочатку варто щось підлікувати. Max Dental Clinic. Усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами.
2: Моє радіо.

0: Ну що ж, друзі, скоро осінь, і разом із прохолодними ранками повернеться наше улюблене автома так добре. І саме час подумати, чи все у вашій оселі так, як вам хочеться, чи все так, як вам зручно. А ще виникає таке бажання, що собі придбати новеньке. І це може бути також новенька квартира. А чому б і ні? Тим паче, що дуже красиві квартири є в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І що мрієте про власне житло вже сьогодні, розраховуватись можете поступово, працює програма «ЄУСЕЛ». Це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, і це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Мені всюди добре, але вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068 551 51 55 068 551 51 55.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.

0: залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
6: Твоє радіо.
7: Є такі місця, куди приходять просто поїсти, а є Довбуш. Місце, куди хочеться повертати за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі валуріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який точно запам'ятається. Любите бургери у Довбуші готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу і без субпродуктів та зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати та багато-багато інших страв, які неодмінно ви захочете скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. Телефонуйте 097-630-84-84, 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Також військовим знижка. Мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – це смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
8: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704 101.4.
2: Рятуємо дітей від пропаганди. Відеохостинг Ютуб заблокував на території України три основні канали російського мультсеріалу «Маша та ведмідь». Російськомовний, україномовний та англомовний. Про це офіційно повідомив Центр протидії дезінформації. Тішить, що подібні ініціативи висуває не лише Україна, в Британії теж намагаються заборонити «Маша та ведмідь». Блокування відбулося як виконання санкційного рішення Ради національної безпеки і оборони України, яке було введено в дію указом президента. Це важливий крок, який не лише обмежує доступ українських дітей до проросійського контенту, але ще й позбавляє країну-агресора чергового майданчика для монетизації та гібридного впливу. У Центрі протидії дезінформації наголошує, що «Маша та ведмідь» – це не нейтральний розважальний продукт для наймолодших, а дійсно ретельно продуманий елемент гібридної війни. І небезпека полягає в тому, що пропаганда спрямована саме на дитячу аудиторію, яка є найвразливішою до маніпуляцій. Ще восени 2025 року провели дослідження діяльності студії «Анімакорт», власник прав на мультфільм, та викрили ключові проросійські наративи, які були заховані в анімації. Вони ідеалізують Російську Федерацію, знецінюють сусідів, мілітаризація свідомості. Тобто вони роблять нормальним радянський час елементи військової форми, мілітарної символіки в дитячому контенті. Попри наявність міжнародних офісів на Кіпрі, США та Польщі, студія «Анімакорт» зберігає прямі зв'язки з Російською Федерацією саме через керівництво, власників та права власності. Офшорні схеми руками дозволяли компанії обходити обмеження та заробляти на переглядах по всьому світу, зокрема в Україні. І показово, що сам російський диктатор Путін особисто зустрічався з керівництвом студії, що підкреслює стратегічне значення цього медіапродукту для Кремля. Низка європейських країн, серед яких Великобританія, Німеччина, Фінляндія та Італія, раніше вже обмежували або ж забороняли трансляцію мультфільму, прямо назвавши його «троянським конем Кремля». Тепер цей пропагандистський інструмент остаточно був позбавлений доступу до українського ютуб-сегменту. Ось так. Тому дійсно діткам буде що переглянути і подивитись, тому що на ютубі багато цікавих, гарних, україномовних також мультфільмів. А оце дійсно нам не потрібно. Геть пропаганда. І от, якщо ви швидко хочете змінити настрій в своєму домі, то вам з цим допоможе «М'яка лінія». Варто почати з меблів, новий диван стане улюбленим місцем для вашого відпочинку. Комфортне ліжко після довгого вечора – це те, що так необхідно кожному з нас, і стіл, з яким збираються найрідніші. Саме такі меблі чекають вас у «М'якій лінії» понад 100 моделей. Унікальний дизайн, безвідсоткове розтермінування. Завітайте, «М'яка лінія», Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, це навпроти газової. «М'яка лінія», коли комфорт стає частинкою вашого життя.
0: На правах реклами.

0: Моє Радіо.
1: Ну що ж, саме зараз трішки швидше, ніж зазвичай, розіграємо серед ваших, наших слухачів твого радіо квиточки в кінотеатр «Злата», друзі. Отже, саме зараз розповім вам цікаві сеанси.

На Дніпропетровщині в Кривому Розі завершені аварійно-рятувальні роботи на місці удару по торговельному центру. Про це повідомляють ОДСНС сьогодні. Внаслідок цієї російської атаки загинули 16 людей. Ще 136 отримали поранення, серед них 26 дітей. Загалом від ОДСНС України до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт було залучено майже 200 рятувальників і понад 40 одиниць спеціальної важкої інженерної техніки. У Ростовській області Росії внаслідок ударів дронів був пошкоджений і зупинив роботу Новошахтинський нафтопереробний завод. Про це повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар. Раніше українські моніторингові телеграм-канали повідомляли про атаку на цей НПЗ, а губернатор цього регіону не згадував НПЗ в своєму ранковому повідомленні про атаку. У серпні пара з Дрогобицького району зберігала в помешканні амфетамін для збуту. Для проживання у Львові 26-річний чоловік з 19-річною співмешканкою орендували квартиру у Личаківському районі. Вони придбали психотроп оптом через Телеграм. Далі планували збувати заборонену речовину у Львові у роздріб – закладками і поштовими відправленнями. Під час проведення обшуку за місцем проживання пари виявили і вилучили майже 5 грамів амфетаміну в перерахунку на чисту речовину, і це відноситься до великих розмірів, зазначає Львівська обласна прокуратура. Бізнесмену Вадиму Столару минулого тижня заочно повідомили про підозру. Про це Суспільному повідомили джерела в правоохоронних органах. Серед інкримінованих йому правопорушень – втручання в роботу інформаційних систем, що вчинене під час воєнного стану. Восьмеро поляків жорстоко побили молодих українців. Інцидент стався через національне походження потерпілих. Нетверезий 34-річний поляк перестрів на вулиці 20-річних хлопців, намагався прочитати їм лекцію про волинську трагедію. Коли отримав відмову, гукнув перехожих і заявив, що перед ними українці. Після цього група чоловіків одразу розпочала бійку. Потерпілі отримали травми голови і обличчя. Поліція вже затримала організатора нападу. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Пошуки решти нападників тривають.

Сьогодні на старому Голосківському кладовищі у Львові розпочали ексгумаційні дослідження поховань вояків війська польського. Вони загинули у вересні 1939 року. Про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Роботи будуть тривати до 2 жовтня за участі польських фахівців, представників Інституту національної пам'яті Польщі та Вроцлавського медичного університету. У вересні 1939-го в передмістях Львова точилися бої між підрозділами Вермахту та війська польського, зокрема і в Голоску. Загиблих польських вояків поховали в братській могилі на сільському кладовищі, а згодом село стало частиною Львова. Під час пошуків у попередні роки вдалося остаточно локалізувати в межі військового кладовища і виявити близько 110 індивідуальних поховань. Знайдені останки переховають у Мостиськах, там вже поховані вояки війська польського. І на завершення благодійний фонд «Карітас Трускавець» оголошує реєстрацію на участь в акції «Шкільний портфелик». Зареєструватися можуть діти, які проживають в Трускавецькій громаді. В цьому році йдуть навчатися в 2-4 класи і належать до однієї з категорій. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю чи діти загиблих та безвісти зниклих захисників і захисниць України. Реєстрація триватиме до 27 серпня включно. Заповнення реєстраційної форми не гарантує отримання допомоги. Кількість шкільних портфеликів є обмеженою, тому будуть опрацьовуватися всі заявки і кожному, хто зареєструвався, повідомлять про результат і про подальші кроки. О 15:00 рівно буде підсумковий випуск новин. Не пропустіть.

0: Внаслідок ударів Російської Федерації по Краматорську поранені щонайменше 11 людей, зокрема двомісячне немовля. Про це повідомили в ОВА. Армія Росії авіабомбами атакувала місто 8 разів. Пошкоджені багатоповерхівки та об'єкт інфраструктури. Вчора і вночі підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російського агресора. Про це повідомили у Генштабі. У Луганську уражено спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби «Пересвіт-М». Також уражено станцію радіоелектронного подавлення супутникового зв'язку «Старлінк» у Мирному у Криму. Крім того, у Бердянську Запорізькій області уражено склад пальномастильних матеріалів та боєприпасів противника. Серед іншого, у Приморсько-Запорізької області уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів. Також за результатами аналізу даних підтверджено пошкодження вчора винищувача МіГ-29 на аеродромі Міллерово в Ростовській області Росії. Ступінь завданих збитків уточнюється. ВАКС обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій, а саме тримання під вартою. Також суд передбачив можливість звільнення під заставу у 20 мільйонів гривень. Мудру, нагадаємо, підозрюють в участі в злочинній організації в межах спецоперації НАБУ і САП «Форест Гамп». За версією слідства, учасники організації планували рейдерське захоплення двох підприємств і будівлі в центрі Києва шляхом підроблення документів. НАБУ вважає, що Ірина Мудра, перебуваючи на посаді в Офісі президента, могла сприяти реалізації цих планів. Також слідство вважає, що фігуранти легалізували 150 мільйонів гривень готівки, аби використати кошти для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у справі «Мідас». За версією НАБУ і САП, для цього використовували Сенсбанк і рахунки підконтрольних компаній. На запитання, чи має вона 20 мільйонів гривень для внесення застави, Ірина Мудра відповіла, що частково має власні кошти, а також розраховує на знайомих і друзів.
1: Новини.
0: У жовтні 2022 року 53 вихованці трьох будинків дитини з тимчасово окупованих Донецька та Макіївки були незаконно вивезені до Росії. Безпосередньо на окупованій території злочин реалізовували четверо посадовців, зокрема так званий міністр охорони здоров'я ДНР Дмитро Гарцев. Всім їм, чотирьом, повідомлено заочно про підозру. Відомо, що автобусами дітей доставили до Ростова-на-Дону, звідти літаком спеціального льотного заводу Росії перевезли до Московської області і розподілили між соціальними центрами. Далі розпочали оформлення документів за законодавством Росії, надання громадянства, внесення до Державного банку даних і передачу в російські сім'ї. Анкети дітей швидко з'явилися на порталі з усиновлення. Відомо, що 28 з них вже віддали під опіку росіянам. Досі жодна дитина з цієї групи не повернута до України. Залізничний районний суд Львова виніс вирок начальнику служби повітряно-вогневої і тактичної підготовки військової частини, який поширював у телеграмі дані про військову авіацію у Львові та Івано-Франківську. Суд призначив 5 років тюрми, але звільнив від відбування покарання, встановивши рік іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити. Підполковник, будучи командиром авіаційної ескадрилі, протягом лютого і березня неодноразово надсилав у телеграм інформацію про місце знаходження, дату, час місця вильоту і посадки військових літаків Іл-76 для ЗСУ. Військовий надсилав повідомлення про заплановані польоти, поширював інформацію про авіацію, перебуваючи в аеропорті Львів та Івано-Франківськ. У судовому реєстрі наведені 11 випадків поширення цієї інформації оборонного значення. Відомо, що щодо людини, який підполковник надсилав ці дані, теж порушили кримінальне провадження. У Львові розслідують ймовірну розтрату близько мільйона гривень у військовій частині. Військовослужбовиця з листопада 2023-го фактично не виконувала обов'язків і не була на службі, але продовжувала отримувати грошове забезпечення. Про це йдеться в низці ухвал Галицького районного суду Львова. Полковник, командир військової частини, дозволив старшій солдатці, яка обіймала посаду старшої метеоспостерігачки-сигнальниці, не з'являтися за місцем несення служби. Так Також слідчі вважають, що до цього залучений і безпосередній її керівник, начальник радіолокаційної станції, який сприяв військовослужбовиці в ухиленні від проходження служби. Також в ході спецоперації «Справедливість для бійців» завершили досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин на Миколаївщині. Він організував незаконне нарахування бойових виплат. Розповіли у ДБР, що у 2024-25 роках фігурант оформлював двом десяткам військовослужбовців доплати за нібито виконання бойових завдань на Херсонському напрямку, але насправді вони цих завдань не були до них залучені. Загальна сума завданих збитків державі перевищила 3 мільйони гривень. Після зарахування коштів військовослужбовці мали віддавати офіцеру половину отриманих виплат. Щоб вони не розповідали про схему, підполковник тиснув на них і погрожував відправити на виконання реальних бойових завдань.
1: Новини.
0: Україна і Велика Британія узгодили партнерство у сфері штучного інтелекту для прискорення розробки і розгортання військових можливостей на базі ШІ. Про це повідомило Міноборони Великої Британії. У декларації про наміри країни домовилися діяти як тісні партнери в розбудові Збройних сил наступного покоління. Для цього будуть використовувати вже наявний інженерний, промисловий та академічний потенціал, а також досвід оборонних відомств. Такою новиною завершую новини сьогодні. Прощаюся з вами вже до завтра. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчина.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
5: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: Три?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь. Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.
2: I can say what I'm feeling if I don't know how to move.

Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.

0: Варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
5: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. «Віксан Ойл». Запорізький характер, бориславська команда.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: реклама. Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
4: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: є радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101

0: Реклама. Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
1: Три?
0: Ні.
1: 33.
0: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: Твоє радіо.
1: Це містечко дуже чекає на порятунок. Воно із партнерів має лише фортуну. Паніка росте роками швидше за